Energy. Ljudi, ti pesti od 95. Do bez. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da bada zajedno.